0: Sinkoni phone China ni lu e e mo so ye ri tan so po ko la tu pari eyin ololufe mi mo fi asko yin so fun yin pe Bond FM oni radio to ye ke 30 si daada ibe le ti rogbon ko te royin ko tawon mo wa no tun ma ri asa ti se ko Bond FM 92.9
1: Ewu odo iwo yi tun luwe ninu odo adagun oti iwa ere ati imele ti o da gbogbo agbara ije odo re nu sinu koto ewu odo iwo yi ti o so iberu agbanu ti o kuro ninu ipa ona oto ati iwa rere aleba mi wo odo iwo yi ti o gbagbe pe igba o lo bi ore ti asiko si duro de igba ti jo yo koja lo igba tutun yo si de nje bi igba otun ba de iru eso wo ni irugbin re yo gbe yo iwo odo iwo yi o ba gbera nle fun ayipada rere ki o so kokun aye di imole a mo ireti ti a fi mi si rere mo ni o ba gbera nle iwo odo akikanju oniwa tutu iwo odo onirele ki o fi owo eye re mejeji ko fi kan ise ati osile mo ki o fi gbogbo okun re le bi danu lawojo opolopo isoro lokun ni aye o ba di amure re iwo odo oni ki o wa ojutu si awon isoro wonyi ki aye le ko kiki re ki awon orun gan ko gbe sadankata re ile baba re npe o ba gbera nle iwo odo ise ya

bagyo goro e fura o o ye ka ni fura baba nzali e ni lo omo se o ariwa ka ye baba chapa ile ise won be ni number 61 Sandos Avenue ni abule egba ni lu eko o ya yin te ngbo me boya lu eko Victoria Island gbogbo bi kebe merila lewa te ti lanfani ati gbo mi ayu baba yoju si won ko live yi baba yoju si won ko live yi ta lo ma bi ogun ti nwa ta lo me nta roba won gbo nu okokun ta fa sinu mole eje ndele se ani ma kai baba sapa mo pada bo eku kale baba sapa.